0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye gyidiɛ a no sɔmuye me nua sɔmuye sɔmuye gyidiɛ a woanya no sɔmuye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛɛ da ne agya ye adamre wolibo bobobobo wo sika mpempem wo bɛɛ da ne agya ɛfa wonya me som nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ no kan sepa ɛfolio se ne nwom no yɛ me da dodo ɔse deɛ ɔhumi yɛne ne hu me bio according to jeremia chapter 22 verse 10 jeremia 22 verse 10 wowia no wabie chapter 7 verse 1 ne yɛfa asɛm wi wɔ hɔ
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 was say,
1: "Munsu awufuo."
0: It was say, "Munsu awufuo."
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de wa de. Wo okro no. So
1: na wasa ma bio.
0: Wasa nya de.
1: E ma bio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka chiro se we shia saman ya wa etrofo. Ohun mo ni na yusu ni panim de ye. Wo si nsu mo awufuo. Me nyam no na mo musu a aye suma ba bi a waya de
1: wo
0: se onsan ma bio e me hu na wo asase the job chapter 7 verse 1 can say
1: job 7 1
0: o can say who we are job 14 1 job chapter 7 verse 1 o can say wo se wo nipa
1: enye akundie na ewo 7 verse 1
0: ah
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani
0: na ewo odaseni ewo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni aku afu wo di na hin wo afu mu ho wo do nyina na ofechire fechire manken no hokko che de ebe ya owi a obesesa bo ano because on be che wo ho ti enye fe na obewie na wasa ko fechire fechire manken na se eti wo doko no na oyi ni makoma ako sha na wo se wo desani won na ti e won na ti se wo pani na ebi be ko 60 ebi be ko 40 ebi be ko dakoro na ebi be ko 70 ebi be ko 80 ebi be ko 65 wo de ani de ehin emu de ehin na wo hu wo de ye san se se se no watwa e wani me ne behu eti uko job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan se mi wo ho wo se
1: akoma wo da se ni
0: a iti verse 7 no e ho na 7
1: kai
0: iti kai
1: men kwa
0: wo kwa e ye mbra she di ususu mframa on se mframa woni mba bi a wo ko otu mba fa kuma se ya no wo ko pie love longo no ni nem no na Burkina Faso kwa na kopie US na kopie Canada ho a wa san betwa mu wash town mframa woni mba bi a wo kro wo se saa na woni pa kwa na te se mframa kra sa wo kwa ba no ewurade pa wo de wo beba opa onfa wo ma eti wo se woni nam te mframa duru ba bi wo se woni pa so nam te se sunsun na woni mba bi a wo kro no to fo na kai you were say me tamini me kuno munyini firatumem ano ai to bu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye wonwan oni pa ansa hwe kura oni pa anye bibia oni pa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kan kan kan kan kan okoto se yedi nso se ehuhu a enye asem ketwa ohu ni se kue kue kue kue kue da se ni wuni ajen koto de ma na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tum bu se abu siafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se we yi wa firi na blabom ba ma tumi busa busiafo se da ba ni ye be yi me yire no na won wa tena se a won modwe tama e di be yi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo fa unua wo yire uma efe sabre no obi a fere ofunu udira e baako di on fere wo da ma ene ho biu di on flow anker di on flow siwa efe satam do udi akoye baako pe efunu efunu efunu eti wuti asase we so a bo blati se ohohwo ni o manfra ni bia wa besue obi na wotu wa kwantue so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa wo ba wo no
0: eti onipa wo ba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wa nya oba na wo wo ma onsa so umma wo sa so a kyena nko a wo ba ko because oba na ere ai sei eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo wo na se na no pe wo ho dia Hunsai, udi owuoka. Udi owuoka. Uko Jobuna 14:1-7 o kan sembi. 14:1
1: Wose na duampo,
0: nti radio, eduampo.
1: Eni da so ho ma no.
0: Eni da so ho ma no.
1: Si o try be fefe.
0: Si chashwa. Eden,
1: e be fefe.
0: Na nipa so we. Enche bia na dua ye bubu so. Da ye bubu suna mwa ha. Kwedi aye. Ni panswe. Wasi duye mpwa ni daswa homa no. Se ye chaswa efife. Na wada se niye. E wada ha verse 10. John 14 wana verse 10.
1: Wasi.
0: E wandi ye entum.
1: Na obele madi ye ogu.
0: Iti obele madi ye ogu.
1: Na obi aho.
0: Na obi aho.
1: Na unipe jemu.
0: Na ye jemu mwa.
1: Na ohen.
0: Owe. Uwe ni ya do biya wa saa. Iye diwe ni ya shesuru. Diye nti ya nipe uwe ni ya ni shesuru. Iye diwe ni ya shesuru. Na wanyanko pwa obo wono. Uwe ni kasa. Iti uwe uradi di nkomoti. Na wanyipa da. Uwe ni ya ni shesuru. Na ya dida wache. Na wanyi nyanko pwa di nkutahun. Iti uwe ni shesuru. Na wanyanko pwa usi ya ni shesuru. Na de wa obetena sase we su be yi a we ye ye no na woni awurade e kasa woni ho awurade e ka ho asem ni wo twitwa kire wo be bia wo kora ni se wo kire wo kun kwala no me akwala odi ne she politin bag mu koto politin bag bag mienu awu dia kora sha emboja cha ne akoto ba ko ka na wo etu odi pe na ni shesro se shesro na wo nyankopon abo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we su no woni se nyankopon no enka ho asem Eti kane no polisi ni wu a. Ye ntan ne dano mfana ni hwesoro. Ye butu no. Butu a mbutu ne se de oba wiase ne nye. Bible nko anti. Ono ne bibia ka kire o nyankopon. Ti ono de ye butu no. Ene na wo mo sakira. Ama se se police church nyina ba. Ti se o man kasa wo se police fo sakira nti. E se de ye de dan a. Ye so ye fi ye ni hwesoro bi. Ne ye so ye ni nyankopon bi bi ka. Kane ne de o wi ya ne butu. Shake ura didi. Etu osuwa wuna obi aho. Na ye jay umua. Na wehe. Diwa shadaka uhem. Ni ye buwe. Isu ura didi. Na ye buwa. 14 on job no. Verse 2 no. Wase se.
1: Wase. Uti intimi ne su.
0: Ye beti intimi so. Shake ura didi.
1: Amen.
0: Ye bada kanwa. Wase ye tintimi so. Carpenter. People. Pow. Wo yi plago no de sisu na bo no pew pew no no so da de wura fiso obewu

0: Na wona
1: so ba brewa.
0: So wona o ma me
1: amen.
0: Babu le so ma me babu wa nyade.
1: Emu na nim ti
0: ya abru wa tifia no e bayie.
1: Eh 50 years going there.
0: Abru wa ye bayie. Na so abru wa nyade bayie o. Bi asempa.
1: Eh
0: enim tefo ne ka sey. Wo sey abru wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti. Na na nyame ato ne nkwa mu wo di asem. Because abru na ne miri obi a bibi.
1: Da bi.
0: Abru betum de ne na ato efo makotena yi ase wonfa ho. O atadi a wo share wo wani nye ho eti aburo obokos na nyina jam and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne daso ti ase
1: eyasem o
0: papa ne daso ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and ayo wo sem ne sa wo fuo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka eme mame ba
1: amen
0: awo fuo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: emu na nim tia
0: e na yebu ya mame no ma nim tia
1: awu
0: kura tu se wo na ye wo wo papa na ye wo
1: confusion kase papa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim animnyam
1: ah
0: na onka wo 27 wo se twa se so fo anu kure
1: eh
0: na ya free na nu hu yiro no mo se wo ko 1 Corinthians 14 3 o se de o se wo to sem teacher sem entim ba
1: sa
0: ti ifo ana ye so fo a be free wo no mo be ba no o se ye de be man kosuo adin puntuo bebre ni ba na mama nyade a ebe create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: no trove ni mama da ni papa ni kwasia no so onim ni wakotwe sikan ebi bodi mama aba eya no ho sham
1: bodi so tro
0: na babo so se de nam so se ba no
1: oni
0: tie tie urade ka se monko keke sempa na de obegye di momo na su wankase ye ko create confusion to abusuam
1: da bi da
0: na ye ma ye mama no murwa ne papa murwa no murwa mbe obi ese se ni ba kura flablo chiri ba ontimi ankwasra ne mama no ama na yire hia no akra omo kope hotel biada na na yire no so e ne de se ni kuna ba no ankosra ne maame because wa kosofo bi odifo bi o amo aka kire ne se ne maame ne ne papa ye diade
1: e na ye no
0: e na ye no etizo nim na obesiri ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na twaso twaso o hono maame Proverbs 23 20 chain
1: ti waja
0: o bosi ti waja
1: ono na wo
0: ono wo
1: na wona
0: na wona so
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: mu na nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no se sei
1: ma waja na wona enenye
0: ti ba bru se akora ma waja ne wona nenye diade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie sei ni
1: eh
0: o papa lensho to pablo ya baby o papa be ma no tum de ne she wachi na wo de amun tum asia bom wo de si fe drama ena dia be te ne 632 fifina wo se fe de ne ma me ye ba yi semra kura wo nto bi ma ne ma me da
1: david da
0: wo sho ma me no papa na wo sem ne sey wa sa de sika ne ya ma sem bre sa bibi contract the stadium din semu na urade di na ma de se bi nya se urade ma wu ni me so ma me no ba ma me ye se wo na wo nkyere otese de o maame no papa wo nkyere wo no na wo na abawo se wo anua bia pa wo ntia baba da
1: de egu no
0: 25 ne sese
1: ma wo jana wo na nyi
0: ne nyi nnia ma wo jana wo na ni wo na wo ma ni nyade ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa dwale ye wo ma na wo papa mfie se ni
1: akyele ye
0: ebe da na wo bo bless you ye
1: da bi da
0: wo ko shetema tenkra chire sika wo fi pa no me no papa chen abro se ma wo jana wo na wo ma ni nyade ade
1: nye
0: because so ba o sia manager ho
1: sa
0: obanya safo manager ni ji
1: sa
0: o ma me play o
1: bebre kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ne toilet ni bia wa wo say yes sha na ye ma me no mo mo play pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo play na enu asem bia la e be free apam dedanum na ba di fuonum na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuonum ma brother wo sha na wo hwe ni yi eti hwe yesu kristo kwa ba wi ase no sa se mo 120
1: david
0: na moses nso awurade ne ne mra di kan sha ne nsa no moses nso awurade 120
1: eti
0: yesu kristo na kasana no matthew 19:19 tie tie wo asampa na wo ya brache ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi ani mra sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sik ta set we see the way baby abete ne ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ne pakro no a wo ti see the ne free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 to sham ka sei
1: di wo ja ne wo na ni
0: eti na yesu kristo na ka se na ni mu ana yesu ka se 5:16 ne mami
1: sister o se dan kwa
0: o se dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ese ni se
0: na obi ba yesu we be ka kire ni se
1: chefo
0: o je chefo e
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: na menya dan kwa
0: o se
1: ni se
0: ana yesu ka se
1: ana je papa ho

0: ten wa ose ne me ba because we said we see by na wa ma se obetena se ne mo obeta ko
1: yes ko e na die
0: na heaven no bible ne ka ose mo mpren she kwa tia tia ni
1: mo pone so na kwa tre ne die
0: so ne die
1: e ko se yim
0: ko se yim
1: wono ko mo ne pii
0: ka kria bi na be ko heaven no because omo mo di yakopan sam ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 na edi na chi obi akopɛ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so ti yesu hwɛ no ho sɛ ho na mu
1: 1000
0: edi om na chi nyina nkɔfo a wo mo hwɛ aduane
1: bibi edi awuo
0: ɛho no gyina no starte sɛ wo kenya kopɔ ahyɛ ma kyerɛ wo
1: kyekyere to fom
0: wo starte sɛ wo preach no hwɛ na chi sɛ na ka 12 pano for 60 omu nyina pano ne nche nampo na ka 12 no so wa mpa wo mu chew
1: dabi
0: ele obusa wo mu sai mu so mu pese mu kwa na wa mu obi a chew
1: okro bi eni
0: si peter
1: erade tie be kro wo na wo dan kwansem
0: wo na wo de
1: dan kwansem
0: ti wo wa wo wo pe dan kwansem no eye kitu a bi bon sam kese ma urade eti wo mu a wo mu pe dan kwansem no eye kitikitikit na me kura me hu yanke me fa na me ka chese me yi anon ti wo ye ni biaba
1: 1.5
0: ko sre paracetamol ti wo bi wo fie yi
1: vortic to ano
0: na ke ko juso gun em tuya no na me ka chere se 500 ofan ko si wo me mana kwan chere ofan si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de ye wo mo sa computer my ka chere me spirit as so fo nipa na aba ne de ye ka she fa ratu ina so fo kombe de ye tv ne kura ye nyes ka ne de atua computer my ka je madam fo pa o wa kra otumi sane mi sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi tuma account madam fo pa o ka che me spirit as so fo nipa na aba no o ka she de urade asem mo ma kombe de wo ɔsi yaayɛ ne bi sɛ anɔnti wɔ yɛ no hwiindim ebi koraa yɛ dinol flaitɔ
1: nyɛ bubuo
0: ɔtɔn a flaitɔ no a na ɛyɛ yi a afei disem flaitɔ no a na ɔde ayi bi no a wɔde yɛ ɛkɔlɛsi kɔlɛsi no a wɔde yɛ ice cream no dakoro na wɔde red one no deɛ gu baako mu wobɛkɔ na wɔkyinim na yɛ red na ɔde agugu tua no ɔse ofiri israel jordan
1: yes
0: bibi a yɛbɔɔ yesu asu no ɛhɔ no kɔnya saa no nte wɔyɛ no ɔtɔn red wa no ara na amanfoɔ gyidi ɛyɛ afiri mu a na wasan so ama no green nhyira nka awurade
1: wobɛkɔne asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na nhyiranka wo se wo de enanumre wo pankwa gye asem na wa ha
1: amen